0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختر چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. صوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ويران از مالم خراب. سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بويه ايرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران از مالم خراب.
1: Bəli. Bəli, son
2: dəng dəngbeş hünər o hünərmənd həlbəst o həlbəstəvan dəngi qamışlı qohdarlıq dəngi qamışlı radio qısar ya internet hevyanı

0: Altın mürün bir beyazın tehli, ya düşüştün bir beyazın tehli, kefakırın bir beyazın tehli, seremedane ve tavanı şedina bir beyazın tehli. Daha meser darani darbe tabi beyazın tehli, bir reyhıtın bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkine meleda bir beyazın tehli. Tiyi çerçave maha sağdı kirin bir beyazın tehli, piştahamları kirin bir cakiza çağırdı, salih bu garubu khenli. حصالی دا بردل کادر امی مشتوازه خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حصال امی تمام مزفدو تکتم رامی سانه کشته دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکرده بی یک افشر رنگی چطم تیلی تیلیامی یک بنزراه و چاو وکر لبس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن زراه و شهد عیلی گذیه که لبس به یه حفتونی مثل مالا باوته همون تجمون رامی شانه که دانی اسی کر بردهنلی تو سیر بگه ایشال حفشاله من تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قارب گار مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای ما خای
1: حفشاله من تمام حفتونی مثل مالا باوته همون تدو عزلی جبون رامی شانه که کر بردهنلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حال سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره